Voilà, merci beaucoup. Merci, merci Kitoko na Elengi. Donc, on va comprendre ma solo Nengezali. Tout ensemble déjà jambo na karibu kuba auditeur yote popote ko yungu na tufata hein kando kando déjà ville na apa ku ville ya Bukavu déjà biko branché donc mon sentir que kipindi yenu ni nostalgie tukumbuke toujours na leo déjà na yo kama mko wengi côté zote sawa vile tulisema mko mna ngojea kipindi kenu kipindi kinafanya toujours promotion ba artiste yote donc même ba artiste ya apa même ba artiste ya inje même ba kule donc mko le bienvenue kwa hiki kipindi mais mingi mingi idéologie boyebi idéologie za ka toujours musique ya zamani mu cadre toujours ya kubakumbusha tukumbuke ile wakati bilikuwa kae nini ilikuwa inapitikana nini njoo haikuwa inapitikana a l'époque unasentir que batu mingi wanasema ke zamani njoo bitu ya bien bilikuwa ka na bengine wanasema donc unakuwa mna différencier ma bitu fulani fulani à travers ma événement fulani fulani tukisema que zamani kulikuwa ka hivi milio bilikuwa ke tena pale kulikuwa ka njia milio kulikuwa ke tena njia pale kulikuwa ka hiki leo kikuwa ke tena donc ni mu système toujours ya nostalgie. Tunenda tunakumbuka bitu ya kala. Gisi munasema bitu ya zamani. Deja tunenda kumsalimia pale ngambo za ngambo za Elila Be pale. Tunawasalimia Kayi. Na hiku natufata Saint Joseph. Mkadri ya buku korale pale. Munasalimika nyebote korale ya Saint Joseph yote ya Chimpe. Munasalimika na yuwa like ilunga mbiji ana fair partir mwele korale mtu wanita ule ni chef de quartier wa chimp me iko kamem mwele korale na bengine bote deja benyele korale pale kasombe kasombe wana mwita paluku persuki na ya nakwaka mwele bu korale pale donk na nye bote hatuwa sahabu donk deja tunasalimia aussi ngambo pale za Nyamulagira pale mko bengi sana tunawasalimia donc tunasema mko toujours branché route d'Uvira pale tukubasahabu kule ku antenne pale antenne ya Kantv batu wanatufata pale sana il paraît parce que tunaonaka wanatuambia se mama che Kantv wanatusaba ambia hapana tunasema ka batu yote parce que kipindi ni ya batu yote kipindi ya kichagule rangi ponaka makilate bilo.

0: voilà, merci beaucoup. Merci, merci Kitoko na Elengi. Donc, on va comprendre ma solo n'engezali. Tunasema déjà jambo na karibu kuba auditeur yote popote kwa yungu mnatufata. Kando kando déjà ville na apa ku ville ya Bukavu déjà biko branché. Donc, on a senti que kipindi yenu ni nostalgie tukumbuke toujours. Na leo déjà na yo kama mko wengi côté zote sawa vile tulisema mko mna ngojea kipindi kenu. Kipindi kinafanya toujours promotion ba artiste yote donc même artiste ya apa, même artiste ya inje, même bakule, donc mko le bienvenu kwa hiki kipindi. Mais mingi mingi idéologie boyebi idéologie za ka toujours musique ya zamani, musique ya zamani mu cadre toujours ya kukumbusha tukumbuke ile wakati bilikuwa kai nini ilikuwa inapitikana, nini njo ilikuwa inapitikana a l'époque. On a senti que batu mingi wanasema ke zamani njo bitu ya bien bilikuwa ka na bengine wanasema donc on a quoi on a différencier ma bitu fulani fulani à travers ma événement fulani fulani tukisema ke zamani kulikuwa ka hivi milewa bilikuwa tena pale kulikuwa ka njia melewa kulikuwa tena njia pale kulikuwa ka hiki leo kikuwa tena donc ni mu system toujours ya nostalgie tunaenda tunakumbuka bitu ya kala gisi mnasema bitu ya zamani deja tunaenda kumsalimia pale ngamboza ngamboza ili la b pale tunawasalimia kai na hiyo kuna tufata Saint Joseph mwa mkadri ya bukura le pale mnasalimika nyibote korale ya Saint Joseph yote ya chimpe mnasalimika na yua like ilunga mbiji ana faire partir mwa ile korale mtu wanaita ule ni chef de quartier wa chimpe mais iko quand même mwa ile korale na bengine bote deja venir koral pale kasombe kasombe wana mwita paluku persuki na anakuwaka mwele bu koral pale donc na nye bote hatuwa sahabu donc deja tunasalimia usi ngambo pale za nye mulagira pale mku bengi sana tunawasalimia donc tunasema mkwe toujours branché Rudouvira pale atukuwa sahabu kule kuantene pale antene ya KanTV batu wanatufata pale sana il paraît parce que tout le monde et ben tu vas dire maman chez quand tu vas ça va bien pas na tu vas se marquer batuyote parce que kipindi ni batuyote kipindi ya kichagule rangi ponaka makilate bilongite koloté donc on a senti que ni kipindi kienu ki batuyote bana nguya ka savile procès ya 100 jours gisi watu kwa wana nguya ka ile sa vile bali mwa finale ni lipitikana dimanche ya Argentine pale na Espagne ndio vile bana nguya ki kipindi kila mtu anatiaka baki yake kama hakuna kiti anatia baki chini ase emisio kipindi kinaanza bwana bebi kwa mataxi bis bebi kwa mataxi ya chini chini bebi kwa boutique sai bebi kwa kuma magazin bebi kwa masalon bote tunawasalimia eske kwa bebi kwa mbiro kama uko bebi kwa mabiro nabu tunawasalimia mibasima oh leo mabiro biro za mingi ziko wako kolo donc voilà tozali awa donc pona bino mukadra nostalgie samani biro fulani mi leo ili biro soti kwa kolo donc voilà iko nostalgie alors tuko na toujours gisi tunakuwa hapa avec Fabien Nyange iko deja hapa mukadre toujours ya kuba imiza mama solo solo mbali mbali na iko deja tunasema jambo na karibu kipindi hapa
1: asante asante bwana JB Shabani tunakutana tena katika kipindi yetu hii ya nostalgie nostalgie ni kukumbuka vitu vilipitaka zamani sababu ilikuwa na please sasa tunaya kama tuko periode ya vacances
0: voilà
1: bazazi tunaenda mtungi watoto mzuri basiende kulake basiende kuruzizi basitembee tembee ovyo ovyo ma moto ziko ma bajaje ma bisi vraiment mzazi kama mtoto anatoka kwa nyumba huyu anaenda wapi na atarudia saa ngapi na saa anarudi nafaa kumuuliza alikuwa wapi na alikuwa na marafiki gani ndio ile tutasema ile ile zamani kulikuwa mabitu mingi kwa
0: najibali
1: watu bitu mingi kwa najistrair watu lakini hii siku haviko tena tutasumulia kwanza juu ya vile vimoya vyenye vilikuwa kile wakati na ilikuwa na ukipewa watoto
0: voilà
1: sa biko mwili mabitu hawata kumbuka kwenda na tembea tembea hawata kumbuka kufa bicho vizikani na plus ya tuenda kusalimia wana Sabin Sabin ni DJ wa Biega Terrace
0: kwa Babagiri
1: na msalimu kusa wana Sabin
0: nasikia unasema ki batoto basi endende kumalaki basi endende kumaruzizi pourtant siku biko nenda ko parmega parce que mai hakuna donc watu wanasufiri na mai parsi parla donc mimi naza tungisema ki gouvernement
2: hodi
3: karibu sana baba Dani
2: hivi siku hizo najifanya huna masikio eh nimepiga hodi mara 10 hutaki kunifungulia mlango
3: baba
4: du point de vue idéaliste les sanctions sont très

Ambiance ça, l'ambiance. Il est déjà ni avenir meilleur toujours. Mukadre ya kufurahisha mashabiki yote ya kipindi nostalgie tukumbuke popote kwenye muko. Musikilize ile na mutakumbuke ile wakati bilikuwa kae. Fata bien, sikiliza. Allez, tenez là.